0: Asion jekulu ɲɛma ba ye ka bɔ Mali jamana la. Ibrahima Traoré i y'an ka wele jaabi, i ni ɲankuma. Monsieur Traoré, an bɛ don min na i ko bi Mali la a ko lahalaya bɛ cogo di?
1: Komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, Mali bɛ n'a fɔ komi jamana tɔw ma. Mali fana na yan an ka fɛn caman bɛ yen olu tununa minnu kun b'an ka lamini kɔnɔna na. Yiriko b'o la, baganko b'o la, jiko b'o la, fɛn caman ko b'o la. Mɛ n'i y'a jateminɛ olu bɛɛ ye an mɔgɔninfinw yɛrɛ de nɔ ye. Paseke n'i y'an mɔgɔninfinw ɲininka, a bɛ k'an kɔnɔ k'an kelen dɔrɔn de bɛ sigida la. Alors que an munumunu ni fɛn camanba de baganw b'o la fɛnw b'o la. Mali kɔnɔ yan n'i y'a jateminɛ an ka bagan caman kun bɛ yen an kun b'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a ye mɛ sisan i bɛ don kungo kɔnɔ i t'olu foyi ye. Yiriw fana caman bɛ yen u si tɛ yɛlɛ tuguni u b'a yira k'a fɔ ko vraiment an kɛlen don ka dankari an ka sigida la min y'a to fɛn caman tununen don sisan an bɛ wagati sunun na.
0: Ibrahima Traoré i bɛ se ka misali d'an ma i ko ko bagan caman bɛ yen nɔ minnu kun bɛ yen nka sisan olu tɛ yen.
1: Misaliya surunman yɛrɛ ye mun ye i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kun bɛ yen u b'a fɔ ko n'u bɔla soforokun dafɛ dɔrɔn soit ni suruku bɛ bɛn soit ni fɛnw bɛ bɛn. Sonsannin min yɛrɛ ye bagan fitinin ye n'o kun bɛ ye ka caya wagati dɔw la sisan i bɛ bɔ i bɛ Bamakɔ hali n'an ye misali ta Bamakɔ yɛrɛ kan i bɛ se ka kilomɛtiri caman boli ka sɔrɔ i ma sonsannin ye. O fana bɔla an yɛrɛ bɛ sonsannin minnu mara sinɔ kungo kɔnɔ sonsannin i bɛ se ka yɔrɔ caman munumunu sisan ka sɔrɔ i ma o ye. Maintenant baganw tɛmɛnen kɔfɛ fana yiriw b'a la an ka yiri caman bɛ yen an kun b'o sɔrɔ minnu ye fura ni fɛnw ye ni yiridenw kun b'o la sisan i bɛ kilomɛtiri caman de boli ka sɔrɔ i m'o ye. N'an ye misaliya ta nɛrɛ kan i b'a sɔrɔ nɛrɛ su caman kun bɛ yen an ka lamini na sisan o si tɛ yen parce que an ye yɔrɔ jɔ so jɔla sow sel'u ma donc an y'u tigɛ soit an ye yiri wɛrɛ turu nɔnɔ ou bien an y'u tigɛ la u ma remplacer.
0: An ka jamukan mɔgɔ welelen fɔlɔ Layan Diaye kumara an ye nin nimanfɛn ninnu tununi kɔlɔlɔ kan yala e yɛrɛ ye kɔlɔlɔw ye o cogoya kelen na wa?
1: Kɔlɔlɔw ka ca komi n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ an bunahadamadenw dama an dama tɛ latini kɔnɔna na fɛn caman kɛlen don k'an munumunu mɛ o fɛn ninnu fana bɛɛ ni nafa de don. N'an ye misaliya ta sisan yiri dɔw kan yiri ninnu caman kun bɛ yen an ka bana

0: Na Mali bɛ n'a fɔ komi jamana tɔw ma Mali fana na yan an ka fɛn caman bɛ yen olu tununa minnu tun b'an ka lamini kɔnɔna na yiriko b'o la baganko b'o la jiko b'o la fɛn caman ko b'o la mɛ n'i y'a jateminɛ olu bɛɛ ye an mɔgɔninfinw yɛrɛ de nɔ ye parce que n'i y'an mɔgɔninfinw ɲininka a bɛ k'an kɔnɔ k'an kelen dɔrɔn de bɛ sigida la alors que an munumununen don ni fɛn camanba de baganw b'o la fɛnw b'o la mɛ Mali kɔnɔ yan n'i y'a jateminɛ an ka bagan caman tun bɛ yen an tun b'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a ye mɛ sisan i bɛ don kungo kɔnɔ i t'olu foyi ye yiri fana caman bɛ yen u si tɛ yɛlɛ tuguni u b'a yira k'a fɔ ko vraiment an kɛlen don ka dankari an ka sigidaw la min y'a to fɛn caman tununen don sisan an bɛ wagati minnu na.
1: Birima Traore, i bɛ se ka misali d'an ma, i ko ko bagan caman bɛ yen nɔ minnu tun bɛ ye nka sisan olu tɛ ye.
0: Misaliya surunman yɛrɛ ye mun ye, i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ yen u b'a fɔ ko n'u bɔra soforokun dafɛ dɔrɔn soit u ni suruku bɛ bɛn soit u ni fɛnw bɛ bɛn. Sonsannin min yɛrɛ ye bagan fitinin ye n'o tun bɛ ye ka caya wagati dɔw la sisan i bɛ bɔ i bɛ Bamakɔ hali n'an ye misali ta Bamakɔ yɛrɛ kan i bɛ se ka kilomɛtiri caman boli ka sɔrɔ i ma sonsannin ye o fana bɔra an yɛrɛ bɛ sonsannin minnu mara sinon kungo kɔnɔ sonsannin i bɛ se ka yɔrɔ caman munumunu sisan ka sɔrɔ i ma o ye. Maintenant baganw tɛmɛnen kɔfɛ fana yiriw b'a la an ka yiri caman bɛ yen an kun b'o sɔrɔ minnu ye furaw ni fɛnw ye ni yiridenw kun b'o la sisan i bɛ kilomɛtiri caman de boli ka sɔrɔ i m'o ye. N'an ye misaliya ta nɛrɛ kan i b'a sɔrɔ nɛrɛ su caman tun bɛ yen an ka lamunu na sisan o si tɛ yen parce que an ye yɔrɔ jɔ so jɔla so sel'u ma donc an y'u tigɛ soit an ye yiri wɛrɛ turu nɔna ou bien u tigɛla u ma remplacé.
1: An ka jamukan mɔgɔ welelen fɔlɔ Layan Diaye kumara an ye nin nimanfɛn ninnu tununi kɔlɔlɔ kan yala e yɛrɛ ye a kɔlɔlɔw ye o togoya kelen na wa?
0: Kɔlɔlɔw ka ca komi n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ an bunahadamadenw dama an dama tɛ lamini kɔnɔna na fɛn caman kɛlen don k'an munumunu mɛ o fɛn ninnu fana bɛɛ ni nafa de don. N'an ye misaliya ta sisan yiri dɔw kan yiri ninnu caman tun bɛ yen an ka bana furaw bɛ bɔ olu de la yɔrɔ n'o o yiriw tɛ yen sisan yɔrɔ kɔni an ka bana furako bɛna gɛlɛya ani fana yiri ninnu olu de b'a to fana an ka yɔrɔ bɛ nɛmaya parce que ni yiri tɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ sanko gɛlɛyaw b'a la a yɔrɔ sɛnɛko gɛlɛyaw b'a la. O b'a yira k'a fɔ fɛn ninnu gulosilen don ɲɔgɔn na de kelen y'a jɛ i bɛ taa sɔrɔ o nafa bɛ ye kuwa.
1: Birima Traore, i yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de fɔ an ye wale jumɛnw de ka ɲi ka se ka bila sen kan fɛɛrɛ jumɛnw de ka ɲi ka tigɛ adamadenw fɛ ale ni marabagaw fɛ yaasa danka sigi nin dankarili wale in na an ka nimanfɛnw na.
0: Wale fɔlɔ yɛrɛ o bɛ daminɛ an mɔgɔninfin yɛrɛ la il faut que an ka hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn ninnu olu ka sigi ni an ka sigi a bɛɛ de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na n'olu tɛ yen bi i b'a sɔrɔ anw fana tɛna kɛ yen an ka magoɲɛ caman bɛ yen donc o tɛna se ka kɛ o de ɲɛ ye min ye anw de kan ka an janto u la donc k'a filɛ fɛn min man ɲi u ma donc k'o kɛ. N'a fɔ komi bagan bɛ yen sisan kungo kɔnɔ baganw fɔlɔ ni i kun se l'u ma dɔrɔn hali n'a magoɲɛ tɛ hali ni kɔngɔ t'i la mɔgɔw b'a faga bon sisan o ko ninnu olu bɛɛ ka dabila parce que a bagan ninnu kan ka to yen u si kan ka to yen fɔ minnu fana bɛna anw kɔfɛ olu fana ka se ka a ye k'a fɔ k'olu ye suruku ye tele dɔrɔn la k'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ ma a ye donc min ye an ka ɲɛmɔgɔw ye donc olu de fana kan ka fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan parce que yɔrɔ dɔ la n'i y'a jateminɛ a bagan ninnu fagali ou bien yiri dɔw bɛ ka dankari la n'i ma farati i yɛrɛ bɛ ɲɛgɛn bon il faut que fo o fɛn ninnu an k'an sinsin olu kan n'a fɔla ko n'i ye si tigɛ si bɛɛ b'a dɔn si tigɛli man ɲi donc n'a fɔla k'i ye sisiw tigɛ fo k' i ka ɲagi o la ni ɲagila i b'a sɔrɔ e bɛ ladilikan di tɔw fana ma donc i man ka kɛ donc an ka ɲɛmɔgɔw fana olu kan ka fɛnw de bila sen kan parce que fɛn ninnu caman bɛ o tununa maintenant an kan ka miiri de a fɛn ninnu dɔw bɛ se ka na cogo di hali n'a bɛɛ ma na a dɔw bɛ se ka na cogo di.
1: Birima Traore, kuma daminɛ la i ko i ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye aw ka jɛkulu kɔnɔ yala fɛɛrɛ dɔw tigɛlen bɛ aw yɛrɛ bolo walasa ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya u kana na dankari nimanfɛn ninnu ka adamadenya la wa?
0: An ka jɛkulu yɛrɛ sigilen don o de kan ko an ka hakilinaw tɛ foyi ye fɛn min ye an ka sigida ye donc ka se ka o lakana donc o de la an yɛrɛ bɛ ladilikanw di ɲɔgɔn ma wagati caman ou bien ka a fɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ ko ninnu ɲagata dɔn donc pour que an ka yɛrɛ ka se ka olu ladilikan d'u ma n'an b'a fɔ o ma ko sensibilisation ko kɛ ani fana n'aw bɔra yen an yɛrɛ fana bɛ to ka baara dɔw kɛ tɛrɛn kan ni min ye an ka yiri dɔw ye an bɛ san o san an bɛ yiriw caman turu voilà o y'an yɛrɛ fana bɛ se ka baara min k'a kɔnɔna na o y'o ye.
1: Monsieur Birima Traore, m'i fo kosɛbɛ i ni ce yan ka wele jaabi RFI Mandenkan sanfɛ an ka foli b'i ye.
0: Ok merci bien.
1: Bi lamini lamɛn jamukan kun bɛ cɛ yan nɔ de. Foli belebele o ye lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow. Ne b'a jigiya k'a fɔ k'aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi babu kan. O la ne jigi b'a kan ko an bɛɛ lajɛlen na an janto an ka lamini nimanfɛnw na baw an bella jalene kungodo amunu yere maseka jamukai name au kana dimi wa au kana joro bawo obiseka singa jamukai dafalen bella jalen soro bololo sira usanfe ma tumi RFI tumi FR netotora sa kambeda obye ni kene nyokona wereka ni alasonama au kambe
2: au boraka jamukami lame weye korolei.

0: kono a dogolen ogun marala jamana worodugun na tilebincɛ kilomɛtiri kɛmɛ ɲɔgɔnna ni jamana fabacɛ o kɔ lakanatigilamɔgɔw y'o tigɛ da ɲanaminifɛn ɲagamilenw metafetamin ani dilanfɛn wɔrɔ dɔw kan lagos dugu kɔnɔ o fɛnw akɛ bi bɛn eruwari miliyɔn kɛmɛ saba ni kɔ ɲɔgɔnna ma ɲanaminifɛnw kɛlɛli cakɛda ka fɔra sisan amerik du sud binkani kɛ kulubaw bi nigeriya kɛra o ka ɲanaminifɛn dilanyɔrɔ ye olo ye ɲanaminifɛnw kɛlɛli baɲumankɛtɔn global initiative ɲɛma mamadu kan ka fɛla fana ye tiɲɛ yi ko san tan laban nunu na nigeriya kɛra metafetamin dilanyɔrɔba dɔ ye a ko ɲanaminifɛn ye dilan ti musaka caaman ko fɔ i n'a fɔ kanabis ani mariwana a ko fɔlɔ olu drɔge fila nunu yɛrɛ tun be latɛmɛ nigeriya ni ka min nigeriya nka sisan nigeriya fana kɛra metafetamin dilanyɔrɔba dɔ ye wa a b'a feere afriki du sud ma azi gunkɔrɔyanfan ani ameriki du sud fan dɔw ra
1: gana marabagaw ye u ka jamanaden dɔw lasegili ka bɔ afriki du sud jamana kan o baaraw sonsori fɔlɔ u ka fɔ la ka sababu kɛ jamanaden nu a kɛ cɛyali ye ani sɛbɛn dɔw fana ko gana jamanaden kɛmɛ segini kɔ ɲɔgɔn le tun ka kan ka kɔsegin kunu alamisa ka bɔ afriki du sud jamana kan aw ni cɛ tulomajɔ la k'an bɛn sisan sisan nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye mandi
2: maimuna zerbo
1: nataw la an bena lɔgɔkun hakilaw sɔrɔ a timɛ ani fana kalanso sira kan jɛmukan ni lɔgɔkun babu bitali kɛ so karabalenw kan a be fɔ minw ma abri provisoire minw ka telen ka jɔ fɔlɔ walasa ka kalandenw kunbɛn a kɔnɔ yala o lahalaya o kalanso nu kɔnɔ an bena salifa saganigo ka sanga tan jɛmukan sɔrɔ a timɛ a ɲan'o cɛ a sisan sisan farigolo ɲɛnajɛ ni zie koni an b'i lasɔrɔ kokura senegal de karamɔgɔ pap chawa ye tolantala 28 tɔgɔ cari coupe du monde nata hukumu kɔnɔ
3: awɔ maimuna o 28 cɛman fila a be kila ka sama ka bɔ u cɛman o 26 de laban minata coupe du monde kɛnɛ kan senegal tolantana jolen caaman be yen i ko sadio mane gana gueye kalidou kulubali ani dɔ wɛrɛw u fanba k'u ye tali kɛ farafina kan nɔ tɛmɛlen na o min sen fɛ u k'u ye jɔnjɔ sɔrɔ ɲani k'a fɔ kiritigɛlaw ka jɔnjɔ ye bɔsi ka di marok ma a ko be tas ɲɛkɔrɔ nin wagati nka wele ma bila malansar ma jateminɛnikɛla dɔw ka yeta la tolantana ɲumanw de sugandi la wa u dɔw b'a jigiya k'u be se ka taa yɔrɔjan maɲumuna
1: afriki du sud fana de karamɔgɔ ye tolantanla caaman tɔgɔ cari kunu coupe du monde labɛn hukumu kɔnɔ
3: o yɛrɛ de do kɛrɛnkɛrɛnnenya la dege karamɔgɔ ye tolantana 32 de tɔgɔ cari jɔkɔlɔsibaga nani b'u cɛmɔ ɲani coupe du monde cɛ a bena 6 sama ka bɔ u la balinako fosi ma ye nin sugandili na a fanba ye afriki du sud tolantankulu mamelodi sundowns ni orlando pirates tolantanaw de ye mamelodi tolantana 10 ani orlando ka tolantana kɔnɔtɔn b'o la rowena williams tapelo morena ani caaman an wɛrɛw be
1: o mamelodi sundowns ni asfar ka farafina ligue des champions kɔsegi a ɲɔgɔn kunbɛnw bolodalen lo karilo nata
3: kosɛbɛ mamelodi sundowns kun sela ka sebaga sɔrɔ finalɔ tako fɔlɔ la celu kelen ani fo afriki du sud jamana kɔnɔna la marok ka asfar de bena kunbɛli kɛ karido ɲi na mamelodi tolantanaw sela raba kabini kunu alamisa ka kɛɲɛ ni final kɔsegi tolanta ɲi ye u ka tolantanaw ko jigiya ɲuman b'olugu la karido tolanta ɲi na ni yɛrɛ bena kɛ mamelodi ka ligue des champions final filana de ka tuguɲɔgɔn kɔ salo k'u dɛsɛla piramidɔ kɔrɔ nga u ka tolantanaw k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka jɔnjɔn filana sɔrɔ san 2026 ta kɔfɛ
1: coupe de france final bolo dalen lo bi
3: o yɛrɛ de do rc lens ni nice de bena kari ɲɔgɔn na nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati baaraw bena kɛ stade de france tolanta kɛnɛ de kan rc lens ka fanga dɔ be se ka kɛ min ye bi u y'u ka jɔyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔli ye championna kɛnɛ kan u yɛrɛ ye san wɛrɛ ligue des champions sira sɔrɔ ka ban nka gwɛlɛya be nice de yɔrɔ baw coupe de france final kɔfɛ olu kan ka barazi ta ni saint etienne ye walasa u ka se ka to ligue 1 kɛnɛ kan n'u ma se ka sebaga sɔrɔ o be jigi division filana la
1: al nasser ye arabi saudita jɔnjɔn sɔrɔ kunu fana
3: kosɛbɛ u y'a championna kuncɛ wagati de la a kun bow ni al hilal de cɛ nka sadio mane ani cristiano ronaldo ka al nasser de ye kunnaja sɔrɔ o tolantan fila nunu jɔrɔ bonyana kosɛbɛ kunu al nasser ka sebaga sɔrɔ la dama kan cristiano sela ka celu fila do sadio mane ye celu kelen do a tolantan kuncɛla celu nani ani kelen o sebagaya de ye ŋanaya ye nɔgɔya u ye a kɛla nisɔndiyakoba ye tolantana fila nunu bolo baw kabini u tagala tolantan kulu yi kɔnna la ni o senko fɔlɔ de ye ka arabi saudit championa jɔnjɔn sɔrɔ
1: faamuyara kosɛbɛ zie koni
3: an mi yɛrɛ fo

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Dakar o kaɲɛ kelen de be sevare aw dan se RFI madekan sanfɛ.
1: Zie kone
0: Senegal marabajakulu ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko be wasadenw ɲɛkɔrɔ kabini sɔgɔma walasa ka kuma wasadenw ka ɲiningaliw jaabi ni wagati laban kunnafoni kologirinw kan o ka ɲiningali dɔw ɲɛsina jamana ka sɔrɔko gɛlɛya de kan seliba ɲi ɲɛkɔrɔ lakanako gɛlɛya min be mali la ani dɔ wɛrɛw aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni. Mali la kurana kalanso ɲɛmɔgɔ Salam Maiga fagalatɔn ka kunu Tombouctou marabolo la seereya dɔw b'a jira ko jatigɛwalekɛlaw de nɔ ye ni waleya ɲi ye. Ebola bana be ka taa ɲɛ RD Congo kɔrɔya fana Afrika CDC ɲɛmɔgɔ ka kunu buniya tagama sen fɛ a ko RD Congo be bana in minɛcogo dɔn nga o t'a bali ko kan dɛmɛw ka ɲɛsi u ma aw bena a ka kumakanw sɔrɔ sɔɔni. Aw dan se kokura Senegal jamana na marabajakulu ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ni a ka minisiri tan ɲɔgɔn be wasabulon na walasa ka wasadenw ka ɲiningali jaabi wagati laban ye kunnafoni kologirinw kan ni y'a ta ko duruna de ye kabini u sigila fanga la wasadenw ka ɲiningaliw sinsina jamana ka sɔrɔko gɛlɛya de kan seliba ɲi ɲɛkɔrɔ sariya min tala walasa ka cɛw ni cɛw ani musow ni musow ka jɛnɲɔgɔnya ɲangili kologiriya ani lakanako gɛlɛya min be mali la Salifo Sakanogo marabajɛkulu ye jamanadenw hakili sigi a ko dɔ tena fara balo sɔngɔ kan fɔlɔ.
2: Awo ze soroko minisiri Cheikh Diba ni jagoko minisiri Dr Serigne Dieye Diobo olu fulo de ye kumata ka wasadenw jaabi o fulaw bɛɛ y'a fɔ ko fɛn o fɛn min ye baloko ye jaba pomme de terre o na ɲɔgɔnna k'u tɛna dɛsɛ Senegal sugu kɔnɔ seliba ni ɲɛkɔrɔ. Dr Serigne Dieye Diobo ko a b'a da kan ko kabini u ye fanga ta dumunifɛn wolonwula ɲɔgɔn de sɔngɔ jiginna tulu ani malo bɛ olu cɛma. Cheikh Diba ko fɛɛrɛw tara walasa u sɔngɔ ka to u nɔ la nka a ko ko bɛ sɔn ka gɛlɛya ni kɛlɛw tɔra senna ko kan o ko marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko yɛrɛ ye kumata a ko fɛ ka fara nunu fɛɛrɛ nunu kan fɛɛrɛ jɔnjɔ min ka kan ka ta walasa ka dan sigi Senegal sɔrɔ ko gɛlɛyaw la o ye ko minnu ye jurujugu ta ka bila Senegal kan na ani minnu ye foroba nafolo ŋanamu ŋanamu ko fo olu bɛɛ lajɛlen ka bila kaso la ani ka diyagoya u kan u ka nafolo ni sara ka bila foroba wagande kɔnɔ. O ko kiriko minisiri Yasine Fall ale fana ye kuma ta a ko ko maa o ma tɔgɔ yira kɔnɔ a tigi bena kiri min ye cɛ ni cɛ ani muso ni muso jɛɲɔgɔnya sariya ɲangili kologiriyali ye. Ousmane Sonko ko ni dɔ ma fara o kan a ko dɔ tɛna bɔ o la a ko Europe jamana minnu ye u ka ninsɔngoya jira i n'a fɔ Faransi a ko olu tɛna fɔ a ye ale ka kan ka min kɛ. Ousmane Sonko ko sariya nin bɛ to sen na ko maa o ma yera nin ko in na a tigi bena mina ka ɲangi i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na.
0: Salif wasadenw ye ɲiningali kɛ mali ka lakanako o gɛlɛya fana kan.
2: Awozie ko kanko minisiri Cheikh Nya ale ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na Senegal ni mali cɛ walasa k'a fili u be se ka dɛmɛ sugu jumɛn lase u ma. Minisiri nin ko Senegal bena CEDEAO ko ɲɛnabɔ jɛkulu ɲɛmɔgɔya ta w'a fɔ ko Senegal be se ka CEDEAO to ni yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔya ta wa ko bena dɔ fara olu ka cɛsiri kan walasa u ka mali dɛmɛ ani ka lase u ka ko kan baarakɛɲɔgɔnyaw fɛ k'u kana u ko dɔn mali la. Kɛlɛbolo minisiri General Biram Diop ale fana ko lakanako sira fɛ baaraɲɔgɔnyaw be ka kɛ Senegal ni mali cɛ kɔrɔya fan fɛ Senegal dancɛ u ni Senegal dancɛ la k'a fara o kan a ko gundola kunnafoni u be fale u ni ɲɔgɔn cɛ ko bawo ko gɛlɛya min be mali la a kɔlɔlɔ tan tɛ Senegal kanziye.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu o bɛɛ lajɛlen nɔ marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ani sɔrɔko minisiri kɔrɔw ta kɔfɛ Senegal lɔ sigi ka fɔ ba baaraw be ka taa ɲɛ bi Basiru Jomai Faye ni fasodenw tɔgɔlatɔnw de bena ɲɔgɔn ye ni sigikafɔ baaraw u bena to sennafɔ mɛnkalo kile 31 nata la o sen fɛ jamana kuntigi ni jɛkulu caaman bena ɲɔgɔn ye a be ka kɛ wagati la ka sɔrɔko gɛlɛya to sen na ni kumaɲɔgɔnyaw be ka sinsi sɔrɔko lakanako ani politikiko o de kan. Mali la medersa ɲɛmɔgɔ dɔ fagala cɛ marifatigi dɔ fɛ kunu tɔn ka dugu la Tombouctou mara kɔnɔ ni wale be mɔgɔ caaman hakili jigi. Mariam Sise ani Amadu Jajie Babila olu minnu nintanyana o cogo kelen in na tɔn ka kɔnɔ ni y'a kalo damadɔ ye. Maimuna Zerbo kunnafoniyaw la Abdul Salam Maiga minɛna ka bɔnɛ ani na foroba kɛnɛ kan tɔn kan.
3: Jati ko madarsa kalanfa in tun sigilen bɛ a ka gɛrɛn na waati min cɛ marifatigiw nana moto sanfɛ ka minɛnɛgɛ ka ɲɛ 18 waati ko binkanikɛla n'u tagara ani ka segina ye tɔn ka foroba kɛnɛ dɔ kan a ɲɛda datugulen ka kisɛ ci a la. Seereya dɔ la AFP kunnafondiso ye ko jatigɛwalenkɛla nunu bi ka kuranna karamɔgɔ in jalaki ka ti ka silamaya tagabolo ɲuman sira tagama dɔwɛrɛ fana ko binkanikɛla nin yɛrɛ tagara ni karamɔgɔ in ka moto ye.
0: Ni ta siɲɛko fɔlɔ ye ni wale suguw be kɛ tɔn kan.
3: Maskalu temeni sifi jekulu nyamugo do Amadou Babi Nuba Wele Marco ofana fagarake marfatiri dofe aka jaguka yorodala Amadou Babi tunye tonka sifu utola jekulu mugo doye lakodon doye sa kuna fonya ula awati ko jatre wale jekulu jine makeleke worole nana moto kan jumalundo sufe ka dankari sifi na sirenya utunla ko jatre wale jekulu nbika sifu jelaki akubi delika kuna fonu di jamana surasuma uko ukansa moti nina fana Maria Masise fana ko omso sifi mi fagara njatika wale njekulun fe salo novembre kalot le wolon fla jine makala kia otunye utikada akan tonka grefe dugu do sugula kasoro kataka mugu uli akan odusa je place de l'indépendance keneka tonka irekono Maria Masise tun lako donu lo kosobe akaja usra fe TikTok sanfe atunga telen ko jaminu chari wala saka mali lakana tila mwo kokoro mando
0: iniche ni nyafali nono umbela jelena Burkina Faso do farla siraba kasara akiaka avril kaluina siraba la kanani chakeda onaser kafola ko siraba kasara bafla nyoko de kela kalu temele e jamana mume kono ako kela sababu ye ka mogo keme ani duru ubone unina anika mogo bakele ni keme duru niko jogi wake acha la ni mars kalu taye omise fe mogo bikono teni kono ton ko bonena u unina Nigeria la kanati la mogo bola nyana mini fin drogo la bara chakeda dokan minyoko madelika ye e folo jamana kono o ka folo ko chakeden ku onjola ku ngode kono kilometre keme nyoko on debo yoroni jamana fabache tigeda la mugo kono tonka mexico jamana den kelembo chema kosena afrafina kle bien fan jamana keren keren yala nigeria kelendo nyana mini fe meta e fetamino glan yorobado ye o wale bisega famia chugudi anga jenka muhammadu kan lame nyana mini fe keleli bagn maketon global initiative nyamogodo.
1: C'est parce que d'abord c'est une drogue très facile à produire hein, contrairement aux drogues.
4: Akun folo yeko nyana mini feno min dlanko kan ko kujuku kateme ko kayini ashishkan makobi lo segenyi fariman lura ani chakero dure kafara afiri fero sorolinka kafara ukan frafinat libyan fan jamano krenkren yara Nigeria oluye tenta nyana mini fen dlan afere ana folo sorochugo ani ateme fero radien kono kosaina adamnet mana jamana ulu muno tuye temesrawi walima otu noro l'enfermement d'oli lateme inafo ephedrine mimi bo ende jamanana doni olu yere ye metafetamine de landamne watagalenye Nigeria kera o drogue de lambanga doye farafina o nyana min feimbi lataga azi gunguru dugu yafana inafo Corée du Sud ani Malaisie metafetamine mimi de lan abilataga farafina tlibi enfant fantora
1: produite au Nigeria est trafiqué un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, mais également en Asie du Sud-Est, au Japon, Singapour et la Malaisie.
0: Global Initiative Nyamugo Muhammadu Kanka Kmakan Abayele Mana Maimuna Ansanugo Defe.
5: RFI
0: Ebola bana bekatanya RD Congo koronya fana o wati kelena frafina tomba ka chakeda mi nyashilendo bana ukuma Africa CDC nyamgo Jean Kasia c'est la bunia dugula kuno wala saka bana intrablo don chakeda nyamgo ko RD Congo obe bana mine chukodonga utabali ko kan demo ka nyashu uma anka ayere
6: la
0: main
6: la RDC a des ex
7: Ebola. Se kafo kasor ko mafili ko Ebola bana ko domba nganao dunia kono sini RDC jamanala minte RDC bulu furao bulu kiu ani musa ka minu kakanka do Ebola bana kele lila mimi nyini faragbe jamanao fe ode ko uliafo ko danke u datu ulite ferei uyafo fana ko u faragbe jamanao santa ani kono ndokono umase ka jo u jo yorola Ebola bana kele li hukumu kono ani fana uyafo ko umase ka fe ode ko yafo ko danke u datu ulite ferei uyafo fana ko u faragbe jamanao santa ani kono ndokono umase ka jo u jo yorola Ebola

0: anga sekesekelu ye min jira na fana o ye ko Côte d'Ivoire tun ye fɛɛrɛ tigɛ walasa ka baganko nɔgɔya mɔgɔw ye seliba kadara kɔnɔ o fɛɛrɛw cɛma Côte d'Ivoire bagan marako minisiri tun ye Mauritani lasigiden bisimila février kalo la walasa u ka lajɛ baganw be se ka labɔ Mauritani cogo min na ka don Côte d'Ivoire seliba ɲɛkɔrɔsigi la nga an ka ɲininiw na kunnafoni fosi t'a jira k'a fɔ bagan dɔw sera ka labɔ Mauritani ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ma jamana fila nunu si kunnafonidiso m'a kuma fɔ an ye minw sɛgɛsɛgɛ Côte d'Ivoire marabagaw ka laseli sira fosi m'a kuma fɔ kɔsa in na yɛrɛ Côte d'Ivoire marabagaw bɛɛ ka silamaw ladi u k'u ɲɛsin sagaw ma minw bɛ mara jamana yi kɔnɔ sabula o yɛrɛ ka fɔ ka na ko saraka mako tɛ saga bɔyɔrɔ la
1: jɔn de ye kunnafonikolon nunu labɛn
0: kunnafonikolon nu bɔra fan fila bɛɛ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ani AES jamana dɔw la aw b'a dɔn Burkina Faso kelen kɔ k'a ka baganw bɔli bali o bɛ dɔ fara sagako gɛlɛya kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kunnafoni kolon carinbaga dɔw bɛ k'a jira ko Côte d'Ivoire ye Burkina marabagaw jaabi ni fanga jirali ye ko hali a mana gɛlɛya cogo cogo Côte d'Ivoire bɛna saga sɔrɔ carinbaga dɔw bɛ yen minnu dagalen bɛ Burkina Faso olu bɛ k'a jira ko n'a y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire taara ka sagaw san fɔ Mauritanie de ani ka tila k'o ta pankurun na ka na ko siga taara ko saga sɔngɔ tɛna se ka maga o yɔrɔ la ɲina
1: an bena sisan aw hakilinaw de lamɛn kuma be aw bolo kɛnɛ kan
2: Ebola sugu kura min bɛ Kongo marara jogo kelen bɛ tubabuw ra ni o tɛ farafinw na an tɛ kɔnɔ ka ko kunbɛn ko an bɛ jatiminɛw kɛ yanni san mugan san bi saba san bi duuru nata nin ko nin bɛ se ka kɛ ko jumɛn ye an bɛ kumase ka fɛɛrɛ ɲini arabi an tɛ kɔnɔ ka wuli ni ko ye misaliyara coronavirus nin ye tiɲɛni min kɛ faragbɛra amerika na azi ninnu n'a tun kan ka fagari kɛ anw fɛ yan ten anw farafindenw an tun banna
3: kabiri ne kɔni ye bana in tɔgɔ mɛn a ye ne hakili jigi tɛmɛnen na sutonga jamana yɛrɛ mali madama min balola ebola tɔgɔ la madama min kɛra fɛn ye coronavirus tɔgɔ la a mɔgɔ ka ca dɛ dɛmɛ mun bena ko k'a di banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw ma a kɛra ka bɔ jamana kɔ ka wa kɛra jamana yɛrɛ y'a bɔ a nafolow be ta k'a dun tɛ fu
4: ne ka kuma fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye k'aw yɛrɛ fo ka daa ka kunnafoli jɛlen kan a bana nin ne tun ye ne ka siga bila la cɛɛ yɛrɛ yɛrɛ la talima kɛ ne sɔnna ɛrɛfin ye o misali ye mun ye an nana ni kamele dɔ ye a ka bana sɔrɔla cogo min na a y'a ɲɛfɔ k'a ka bana sɔrɔla ale facɛ fɛ rd olu yɛrɛ ka fami kɔnɔ k'a ye mɔgɔ segin fa ale y'ale minɛ a fana y'ale bila donc ola o mɛ da ye mɛn digila o kunnafoli jɛli a se ka tɛmɛ ka cɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kunnafoli ne jara ni ye kojugu
5: ne y'olu fɔla waati bɛɛ n ko an de vote mɔgɔ ɲuman ye waati bɛɛ kɔni mɔgɔ jugu ye di namura bɛɛ kɔni k'a lɔn i n'i la ka di lɛtɛ ta yɔrɔ nɔ i kan ka vote yeni lajɛnɛ yan nɔ wala mande yan bɛɛ k'a lɔn ko saliba kɛ waati bɛɛ o ma gwɛna kɔ ibra ibra i sɔrɔ nin so min na k'a saliba kɛ abra lajɛnɛ marabaga ye fɛnɛ mira ala min na k'a vote o sigi saliba o waati la an matɔmi jɔnkɔtɔ bana wala abra salibaw fɛ ko a ko vote yen nɔ olu kosɔn lamɔgɔ t'a la olu kosɔn mouvemansi t'a la
6: an fɛ o ye bɛgɛw min o bɔli bali ne ko a bɛnna ne ma k'a daa kan ne y'a jatiminɛ fɛɛn min ye bɛgɛko gɛrɛya ye o be anw de fɛ yan k'a sɔrɔ bɛgɛ anw de b'a balo nka ka tila ka taa gɛlɛfɛ jamanaw mako dilan olu b'u wasa sɔrɔ a kɔnɔ tɛmɛ anw yɛrɛ kan ne yɛrɛ wulila k'an sen bɔn kɔnɔ kɔrɔ k'a kɔrɔsigi kɛ wufiyɛ damani na n y'a ye tiɲɛna bɛɛ be kule ko ayiwa bɛgɛw tɛ bɔra o de y'a kɛ a sɔngɔ benna ten ne ko ɔhan n ko an ka laɲini yɛrɛ ye nin de ye jaati vraiman b'an ka ɲɛmaw fo k'o waleɲuman dɔn
7: ne bɛ taa balontan babu kan min ye tirasi sɔr ye a ye Côte d'Ivoire ta pulu kɔni an siranna ɲɛ dɔɔni mɛ ni ala sɔnna an bɛ duwawu kɛ samaw ye o bɛ tɛmɛ ne kɔni lani bɛ mɔgɔ min na min ye champion de monde ye o le ye Côte d'Ivoire ale ni Sénégal ni ala sɔnna kɔni
8: Bintu Sise
1: an b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la mali la mɔgɔ mugan ɲɔgɔn de ni taɲana jenim jatigɛwalekulu ka binkaniw sen fɛ kunu o binkaniw kɛla dugu duru kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ bankas ni dimbal jamana a camaciyanfan na a n'a ka marabaga jɛkulu minisiriw be dɔ tun be wasadenw ɲɛma bi senegal minisiri ɲɛma usman sonko de ko don o kun be ka ɲɛfɔliw kɛ u ka jamana mara kɛcogo kan babuw cɛma sɔrɔ ko o min na marabaga jɛkulu ɲɛma ɲin ko a bena sariya dɔ ta foroba cɛkɛda ɲɛmaw ka politiki musaka ko la rd kongo ebola bana bɛ ka cari a maraw la i ko banbun dugu kɔnɔ ituri jamana kɔrɔyan fan na oms ka fɔ la bi ko sika kɛlen don yɛrɛ mɔgɔ caman na an bena kɛnɛ ɲin kun cɛ sisan ni sɔrɔ ko jumukan ye o ye tali kɛ nɔnɔ be se ka kɛ cogo min na yiriwali fɛrɛ ye farafina isobzerbo ka ɲɛfɔliw don an b'a na

0: hala ka dan droma ka kan ni Côte d'Ivoire ni AES jamana o cheko gileali e kosaina ni fana na do fara ko kan jango bololo furba kuma ro sanfe wai ba jetu mene mu ko kan yugo njabi chukula Côte d'Ivoire ni AES jamana do kono deun ni nyonche kasoro u be kan yugo soso baga on kala boli komin kan Mauritanie o kuma yere te chee
1: o ko tnyandu nyi munye
0: an sera ka min sɔrɔ a ko la an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔ o ye ko tiɲɛ do Côte d'Ivoire delilen do k'a ka sagaw san mali ni burkina ni niger jamanaw la ani jamana wɛrɛw la seliba wagati an be min da aw tulo kan fana o ye ko ni y'a tile damani ye burkina faso marabagaw y'a latigɛ ka baganw bɔli bali u ka dugukolo kan fɔ ka taa fɔ don min olu ka ɲɛfɔli la ko a kun de ye baganw ka se ka labɔli kɛ jamana ni kɔnɔ an ka sɛgɛsɛgɛliw ye min jira na fana o ye ko Côte d'Ivoire tun ye fɛɛrɛ tigɛ walasa ka baganko nɔgɔya mɔgɔw ye seliba kadira kɔnɔ o fɛɛrɛw cɛma Côte d'Ivoire baganmarako minisiri tun ye Mauritanie lasigiden bisimila fevriye kalo la walasa u k'a lajɛ baganw be se ka labɔ Mauritanie cogo min na ka don Côte d'Ivoire seliba ɲɛkɔrɔsigi la nga an ka ɲininiw na kunnafoni fosi t'a jira k'a fɔ bagan dɔw sera ka labɔ Mauritanie ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ma jamana fila nunu si kunnafonidiso m'a kuma fɔ an ye minw sɛgɛsɛgɛ Côte d'Ivoire marabagaw ka laseli sira fosi m'a kuma fɔ kɔsa ɲi na yɛrɛ Côte d'Ivoire marabagaw bɛɛ ka silamaw ladi u k'u ɲɛsin sagaw ma minw bɛ mara jamana ɲi kɔnɔ sabula o yɛrɛ ka fɔ ka na ko saraka mako tɛ saga bɔyɔrɔ la
1: jɔn de ye kunnafonikolon nunu labɛn
0: kunnafonikolon nu bɔra fan fila bɛɛ la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ani AES jamana dɔw la aw b'a dɔn Burkina Faso kelen kɔ k'a ka baganw bɔli bali o bɛ dɔ fara sagako gɛlɛya kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kunnafoni kolon carinbaga dɔw bɛ k'a jira ko Côte d'Ivoire ye Burkina marabagaw jaabi ni fanga jirali ye ko hali a mana gɛlɛya cogo cogo Côte d'Ivoire bena saga sɔrɔ carinbaga dɔw be yen minw dagalen bɛ Burkina Faso olu bɛ k'a jira ko n'a y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire taara ka sagaw san fɔ Mauritanie de ani ka tila k'o ta pankurun na ka na ko siga tara ko saga sɔngɔ tɛna se ka maga o yɔrɔ la ɲina
1: an bena sisan aw hakilinaw de lamɛn kuma be aw bolo kɛnɛ kan
2: Ebola sugu kura min bɛ Kongo marara. Jogo kelen bɛ tubabuw ra ni o tɛ farafinw na. An tɛ kɔnɔ ka ko kunbɛn. Ko an bɛ jateminɛw kɛ yanni san mugan, san bi saba, san bi duuru nata. Nin ko nin bɛ se ka kɛ ko juma ye. An bɛ kumase ka fɛɛrɛ ɲini arabi. An tɛ kɔnɔ ka wuli ni ko ye. Misaliyara, coronavirus ni tiɲɛni min kɛ faragbɛra Amerika na Azi ninnu. N'a tun kan ka fagari kɛ an fɛ yan ten. An farafindenw an tun banna.
3: Kabiri ne kɔni ye bana in tɔgɔ mɛn, a ye ne hakili jigin tɛmɛnen na. Sotonga jamana yɛrɛ Mali maadama min balola Ebola tɔgɔ la maadama min kɛra fɛn ye coronavirus tɔgɔ la a mɔgɔ ka ca dɛ dɛmɛ mun bena ko k'a di banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw ma a kɛra ka bɔ jamana kɔ ka a kɛra jamana yɛrɛ y'a bɔ a nafolow be ta k'a don tɛ fu
4: ne ka kuma fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye k'aw yɛrɛ fo ka daa ka kunnafoli jɛlen kan a bana nin ne tun be ɲini ka siga bila la cɛɛ yɛrɛ yɛrɛ la talima kɛ ne sɔnna ɛrɛfin ye o misali ye mun ye an nana ni kamele dɔ ye a ka bana sɔrɔla cogo min na a y'a ɲɛfɔ k'a ka bana sɔrɔla ale facɛ fɛ rd olu yɛrɛ ka fami kɔnɔ k'a ye mɔgɔ segin fa ale y'ale minɛ a fana y'ale bila donc la o mɛ da ye mɛn digila o kunnafoli jɛri a se ka tɛmɛ ka cɛɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kunnafoli ne jara ni ye kojugu
5: ne ye olu fɔla waati bɛɛ n ko an ne vote mɔgɔ ɲuman ye waati bɛɛ kɔni mɔgɔ jugu ye di namura bɛɛ kɔni ka lɔn i nii la ka di lɛtɛ ta yɔrɔ nɔ i kan ka vote yene lajɛne yanɔ wala mande yan bɛɛ ka lɔn ko saliba kɛ waati bɛɛ o ma gwɛna kɔ ibra i sɔrɔ nin so mina k'a saliba kɛ abira lajɛne marabaga ye fɛnɛ mira ala mina k'a vote o sigi saliba o waati la an matɔmi jango tɛ bana wala a bara salibaw fɛ ko a ko vote yenɔ olu kosɔn lamɔgɔ t'a la olu kosɔn movemansi t'a la
6: an fɛ o ye bɛgɛw min o bɔli bali ne ko a bɛnna ne ma k'a daa kan n'i y'a jati minɛ fɛn min ye bɛgɛko gɛrɛya ye o be anw de fɛ yan k'a sɔrɔ bɛgɛ anw de b'a balo nka ka tila ka taa gɛlɛfɛ jamanaw mako dilan olu b'u wasa sɔrɔ a kɔnɔ tɛmɛ anw yɛrɛ kan ne yɛrɛ wulila k'an sen bɔn kɔnɔ kɔrɔ k'a kɔrɔsigi kɛ wufiyɛ damani na n y'a ye tiɲɛna bɛɛ be kule ko ayiwa bɛgɛw tɛ bɔra o de y'a kɛ a sɔngɔ benna ten ne ko ɔhan n ko an ka laɲini yɛrɛ ye nin de ye jati vraiman b'an ka ɲɛmaw fo k'o waleɲuman dɔn
7: ne bɛ taa balontan babu kan min ye tirasi sɔri ye nka ye Côte d'Ivoire ta pulu kɔni an siranna ɲɛ dɔɔni mɛ ni ala sɔnna an bɛ duwawu kɛ samaw ye o bɛ tɛmɛ ne kɔni lani bɛ mɔgɔ min na min ye champion de monde ye o le ye Côte d'Ivoire ale ni Sénégal ni ala sɔnna kɔni
8: bintu sise
1: an b'aw hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ bakurubaw la mali la mɔgɔ mugan ɲɔgɔn de ni tanɲana jenim jatigɛwalekulu ka binkaniw sen fɛ kunu o binkaniw kɛla dugu duru